0: jadi lu nyetir curhat.
1: Iya udah kok. Jadi eh sama mbak.
0: Sih,
1: iya kok.
2: Sama lu.
1: Nih.
0: Mai.
1: Mai, mai.
0: Si mai.
1: Mai.
0: Sorry, dear.